Fáilteráisigh síos na cuairteacha Brendan Latzig dí a dearclog a nocht súil agam go bhfuil tú go maith agus ag baint sult as an deireadh seachtain. Bliain éigin agam a nocht idir 98 agus 2010 agus ag cur tús leis an tún All War Show ó Cúlia.